16. juli bursdagen til fotballsparker Markus Holmgren Pedersen. Vi har Luke Hemmings som en av gutta I Five Seconds of Summer, et band der. Vi har også Alexandra Shipp som spilte I Love, Simon og X-Men Apocalypse. Vi har Morten Ram som har bursdag I dag, tidligere komiker. Han har jo sagt at han har gitt seg der. Og så gratulerer vi skuespiller Will Ferrell med dagen.

Vi får gratulere Susanne, Sanna og Susan, eller Susan, det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye. Bærer du navnet? Ekstra shoutout til deg. Håper du har en ekstra fin dag. Vi skal ha med oss ord for dagen. Det har ukjent opphav, men det går som følger. Ikke ta evigvarende beslutninger basert på midlertidige følelser. Ja, det et eller annet med det. Kjenne litt ekstra etter.

Jeg må si tusen takk for superhyggelig selskap gjennom denne torsdagen her. Det alltid deilig når du med meg gjennom dagen. Jeg håper du får en fantastisk fin torsdag videre, og så kan vi jo snakkes igjen i morgen, samme tid, samme sted. Håper vi har en avtale på det. Jeg heter Hanne, så jeg tar og pakker sammen tingene mine nå, og så kommer jeg meg av gårde. Det synes jeg ikke du skal. Du kan fortsette å kose deg her, du. Vi snakkes. Ha det!

Det skulle komme forslag på Whitesnake, men tror du det har kommet noe forslag på Whitesnake da? Nei, det har ikke. Men vet du da hva det har kommet forslag på? Knudsen og Ludvigsen med den her. Jeg ser at det vannmannen som har lagt inn bestilling på brilleslange.

0: Tror ikke det er sånn at du må ta et smell ledig. Jeg tror du kan ta et nyttet.
1: Det er ikke sånn at en må dø for... Ja, nå har vi frigjort navnet. Nå er Kjartan ledig. Tar det?
0: Det blir mye Margido, har jeg sett, for det har det vært en del av.
1: Jeg tror Gjørdis er ledig.
0: Men det hadde vært noe fint med det, hvis det hadde vært gjenbruk.
1: Mm.
0: At liksom, åja, du skal døpe barnet ditt, ja, hva skal det hete? Ja, vi tenkte jo... Nå er det så fancy navn nå, ikke sant? Ja, ja. Isabella, Isadora og masse sånt. Nei, det skal vi se. Nå har vi akkurat fått ledig Gjørdis her.
1: Mm.
0: Martha og Ingeborg er også ledig, så vi må ta igjen av dem.
1: Eller vi kan gjøre sånn som de gjør da, blant aristokraten og ikke minst de kongelige da.
0: Mm.
1: Ja, altså, vi har jo vår konge.
0: Tenker på hjemmesoning.
1: Ja, det er jo også.
0: Eller pappaperm, sånn.
1: Ja, altså, Marius den første, det. Men jeg tenker jo mer på Harald den femte.
0: Ja.
1: For det har vært, da har det vært fire førn.
0: Ja, det har det.
1: Ja, og så er det mange som kjører det samme navnet på sønn, da, som de selv heter. Så de slenger på junior.
0: Mhm. Kjempesystem, men jeg ser for meg det var en smule pompøst i starten.
1: Ja.
0: Nå, hvis jeg skal, jeg kan jo noe begynne å kalle meg Roar den første.
1: Ja.
0: Noe pompøst er det jo, og så setter jeg jo litt sånn krav til mine barn. At, nei, da vel må vi kalle ungen Roar, ja. Ja. Roar det de andre.
1: Ja, men hvis du har fått en sønn, så, altså, og henne har et Roar, så har du vært Roar senior.
0: Ja.
1: Eller Roar den første, og så har jeg vært Roar den andre. Det blir litt kongelig,
0: ja. Ja, det blir det.
1: Ja,
0: ja, det kan jeg vurdere.
1: Du jobbet i Nea Radio lenge, og så forsvant du, og så er det noen som har lurt på hvor i all verden ble det av en Nordhaug hen?
0: Ja, han har gjemt seg.
1: Mm.
0: Gjemt seg i Malvik.
1: Mm.
0: Nei, vet du, jeg jobber i Malvik Nytt. Litt av lokalavis, som bare, vi interesserer oss for bare en ting, vi.
1: Ja.
0: Og det er Malvik.
1: Ja.
0: Ja. Og det synes jeg er helt topp.
1: Ja, ja. Så altså, skjer det noe da, skal du si 300 meter sør for Hundhammeren, så er det uinteressant.
0: Ja, ja. Hvis det er på Værøy, ja, du tenker jeg.
1: Ja.
0: Jeg kunne ikke brydde meg minner. I morges var det et kumlokk som for i lufta på Ranheim.
1: Ja.
0: Værøy, ja. Jeg kunne sikkert ha sett det hvis jeg mysa. Nei, brydde meg ikke.
1: Hvis det kumlokket har sprutt opp fra Værøy opp i lufta, og du har stått i Malvik og tatt bilder av det,
0: ja,
1: mens du har sett kumlokket i lufta.
0: Mm, ja, nesten.
1: Det har vært lokalstoff.
0: Ja, UFO i Malvik.
1: Ja, sånn som jeg så det var en del som definerte da det faktum at Justin Bieber fløy over Rinnebu. Journalisten tok bilder av flyet, eller hentet det ut fra flightradar, eller noe sånt, og gjorde det til en lokal sak. Her flyr Justin Bieber over Rinnebu.
0: Vet du, jeg synes det er et skup, jeg. Jeg elsker sånt. Å lete etter sånt. Men skulle jo tro at det ikke skjer stort i Malvik, men det skjer masse i Malvik.
1: Mm.
0: Malvik er virkelig en veldig fin kommune, der det skjer masse greier. Og det er utvikling hele veien, og jeg får masse gode tips, og jeg koser meg sånn skikkelig med å bare nørde på egen hjemmekommune.
1: Åh.
0: Ja, det er kortlig.
1: Roar, vi skal prate mer. Først litt musikk. Her er The Weeknd.

16. juli bursdagen til fotballsparker Markus Holmgren Pedersen. Vi har Luke Hemmings som en av gutta I Five Seconds of Summer, et band der. Vi har også Alexandra Shipp som spilte I Love, Simon og X-Men Apocalypse. Vi har Morten Ramm som har bursdag I dag, tidligere komiker. Han har jo sagt at han har gitt seg der. Og så gratulerer vi skuespiller Will Ferrell med dagen.

Vi får gratulere Susanne, Sanna og Susan, eller Susan. Det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye. Bærer du navnet? Ekstra shoutout til deg. Håper du har en ekstra fin dag. Vi skal ha med oss ord for dagen. Det har ukjent opphav, men det går som følger. Ikke ta evigvarende beslutninger basert på midlertidige følelser. Ja, det et eller annet med det. Kjenne litt ekstra etter.

Jeg må si tusen takk for superhyggelig selskap gjennom denne torsdagen her. Det alltid deilig når du med meg gjennom dagen. Jeg håper du får en fantastisk fin torsdag videre, og så kan vi jo snakkes igjen i morgen, samme tid, samme sted. Håper vi har en avtale på det. Jeg heter Hanne, så jeg tar og pakker sammen tingene mine nå, og så kommer jeg meg av gårde. Det synes jeg ikke du skal. Du kan fortsette å kose deg her, du. Vi snakkes. Ha det!

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er